0: Kuti we tata Juni, obwere wakusuma kaburai kutandika, omwana wange Juni yomu plani ngirota.
1: Leka mtiaro tatuntura, ekiwa gambe kukienjini, likinya vanzo kutekele zaho. Rutu enu, Juni ya kusomera musomera lirungi, kandi ya liomtindo, ebeneza nasa na primary school. Elikusangiwa na angulewe kagadi, hamuhanda gwa ruteti, nilinzo ili somero mali, kandi hati vuhile bunu. Bale sereye kiembaganiza, bale taba somese nyatavongo vonka. E somero linu, nili mkituye kisemeziwe kurungi, kandi ya kiechumi, abokweka kwa mwana waitu.
0: E somero lina msingi kwe dini, kandi niweke sana abano kutina ruhanga. Abana watunge kia msana kinga na ingaine, kandi nekia nyenkyo mwana kisanga haisomero.
2: Baine vitebe kuruga baby, kuhika kitebe cha msanju.
0: Mixed day and boarding, evisale, bikuingana ingana nensao yomzai.
3: Uro abana kubwa kudere iso rujungu.
1: Okuandika veki, ulionu kugendo maiso, kuruga kia baraza, mpaki ya katano, moto yetu negamba mgu, we are world changers.
2: Manye vikusinga hono, otera asimu, noti, emisanzu esatu, eminanena, muendi iviri, hamuna, noti msanzu munana iviri, mukaga msanzu, noti munana, emusanzu.

Okay. Ebyo buhangwa kabyasi sikara. Ensi ya itu Uganda. Empinda hinduka yobwire. Atuliriza bebembe zibaitu. Tukole tuta. Ahamu na abantu babulikiro. Enkwataniza habebembe zibawe. Ahamu na abataka. Omukuru anira empinda hinduka yobwira tuliriza muliza waito murungi. Wakagadi kibale ya community radio. Ready nkulakura na amaka amunibia. Atuliriza mulimuta murundo gunda heruku. Embera yobwire herieta. Mwebele gonza KKS Radio, mwebele kugonza achina ni mwaka tunyizu msanju fama. Na mbele oli haka ilikano akando lihamiri mogiawe akasta ebane retera ebyo buhangwa kubaho kurungi. Nituongela kwetu mitiriza hampinda hinduka yowire mubichwe kabia itu na mbele tu kuikara. Ananko kutu kusobora kumaraho ekizibwe kyo. Atulirize Omuranga hali eminyeto. The young people especially young boys and girls. Alekaitwe na tuwe nyigiremu mkutero Omuranga. Because waisenkuli tuwe mirimu yabu bakagikora. Ati itwe naitwe tuine kuteka itafari. Atukarema kumaraho ebyo buhangwa. Atuliriza omuliza waitu murungi wakagadi kibale community radio. Radio nkulakurana amaka hamune bya emirimo yitu kuikara nitukora bulikiro bulisaha bulidakika ebanekosa ebyo buhangwa. Anambelo ikalire mkichweka kia wekyo mpako kurura haru mpinda hindu kenya kuru. Bwerabeli nungi na buja kutugambira bwerabeli imbi. Etaku kufefa ringa na wostiro ja kutugambira. Kwenda kusima inyuena aba kuranga na KKS Radio. Anyongere nsime abantu kinomu. Ahamu nebitongole hebirugire yu. Akande biarugire yu kuteka itafari. Akorora ntibyo buhangwa bianyweze bwatulirize. Engamba nti mwebale muno. Then hamuna bebembezi. Especially district ya itini ya Kagadi. Office zona. Ezikora buchweka ihem. Ani muikirize bitongole nkebyo kukole ramu. Ani kubyo ongereho itafari. Ntibyo buhangwa bine kuba kurungi. Atulirize niturora echo kurora homu madisu kitagandi. Agalinzire kurungi ebyo buhangwa. Ningamba nti mwebale muno mwebale muno. Abalinzire ebyo buhangwa hawe bya fayo nti abajukuru na abajukuruza baitu baliroliraho. Mwebale muna tulirizo muliza waitu murungi. So empinda hinduka yowire mu Uganda no mahanga agandi. Ano mubichweka na mbele tu kuikara. Eriyo. Ekusobora kukukosa iwe nkomulimi. Akube empinda hinduka yowire bwe kuba eroho mububi. Ekusobora kulemesa kutunga magesa.

0: Naroho nuba mwesereho ha kanu manze mtoze ibaralie agambire niwe Ibrahimu mutunda byona nawe ahulirize mwibali nywe na baba ireho abahulirize nteka nzene
1: ya na Solomoni magezi ejenti wetu kurugambi chweka ebi ya kia terekera deni mchunguzi matia kioma kia Yesu uansambi ya kenga nawe aroho kandi ahulirize kioma
0: go
1: kale reka tumure musaha ina tukuja na makuru go rujungu bgararugamu ntekanize ya manyebiragiro byawo haraba habaire mpinduka zona tukuja kuhindura mu kino tuli flexible tugenda ne kiroho na nyenya niko turaba okusakura mu dakika zike tuwayunga hakintu ekindi se kyawe iwe ikaraho niko ekituratu yongire kiona kiona osangwe na iwe oli hayo yongere kietegereza no kimanya.

tunyu Alexa ne kindo zere. Alexa ne kindo zere ga. Mama nyabo. Alexa ne kindo zere kororo hali. Maitwe ni watu ikairo okuo. Kuruga ijo ni watu liyo okuo. Alexa ne kindo zere kororo. Anange. Tujagaru kwa maisao na standby generator. Timu Muhozi nywe na Mwesuneo. Timu Muhozi MK. Ekisane kindo zere kororo. Muzei na Muhozi bali. But kwe gamba Muhozi anagi. Ensene kunyuma. Amplirize Muhozi na Muzei bali ingana bati. Bona Muhozi alienyuma Muzei alimumaiso. Niko kugama Muzei aje kuhugurao kataito Muhozi na araba. Erabo kuita mujia kuita. Borano enyo obutu obu kuitire miaka etanu kirihali wobo waho nao ite tufire yu. Chukuru President White His Excellency wari kwa kutam 7. Arahire. Ati alimu abagamba baito musiga zogu yabo ineki. Na inye timu ineki mwaro zere. Saija kateresimu haridi yohan na angamba. Buli nyasiraga karuka President Museveni ya angamba Eduardo kusera karuka Museveni wabo ineki. Wabo ineki Eduardi. Kukura mukuru omutwe. Saija kanjuma. Nzera karuka Muzei hano. Kanjuma muruhanga. Baitu. Ndi musanyufu muno.

0: can come back.
1: Radio.
2: Hello.
1: Hmm.
2: Yes, Edward.
1: Sebo.
2: Where are you program?
1: Na ikuliris.
2: Endo nyong kulije kwa tanda sina nyong kiaro.
1: Wanji?
2: Nkiaro nkulirize.
1: Okay.
2: Hey, kama zembe tukyo.
1: Noa.
2: Omu ni msoke paa kwa msoke polisi.
1: Hmm.
2: Edentamba anajina yu Edward.
1: Uwebali nga anjani?
2: Eba mnyanu wangu vgena kusote ya mazika nchungu endere.
1: Ego tat.
2: Adi bilo nchwa mune mbo guwabuli ye mkana.
1: Aro kurungi mno?
2: Aro.
1: Hmm.
2: Mwe ni kiyanjagi.
1: Hmm.
2: Narongo kiyanjagi.
1: Hmm.
2: Mauda kiyanjagi. Nibu fini kabuga na wote nkambuli yeho. Nyaramkia au mweno ita nusekira aroano. Wanuka Francis na waro. Kareza mkitenyi. Baguma mkitenyi na wote yeho. Kambi nchawe Edward.
1: Kale papa, kale papa. Hello.
3: Hello. Hello.
1: Wanjisebo Matayo Chikora.
3: Yes, yes, mkama wanji.
1: Vale kule arwedio.
3: Awe kwa shakutu hereza.
1: Hmm.
3: Ambateka bantu wanje.
1: Yesebo.
3: Hili chwa munembe. Hilo finikavuga. Yalugawacha akasene ne. Umba boda boda. Umeza nizemana kabamba. Mauda chijanja ji. Naro mchijanja ji. Mwari ni tijanja ji, polisi ni tijanja ji, mama iwa tijanja ji, mkani wanjawa tika mwashkule, kaya mwotubite nguze, na mwari frazi ya tuunita.
1: Network.
3: Kwa
1: Network. Network, sebo.
3: Matoto kwa raka kumbi.
1: Kali, sebo. Wale kuwa lea radio, hello.
3: Hele.
1: Hmm.
3: Awa sata uwe.
1: Hmm.
3: Kandina kwa mwazama mtu wangu. Aiguu ya sini kabuga. Ayo urinche mnenga. Mataiti kwa namuli. Kani mbehima. Emo kia watasumi. Vanansia chiko. Tasa yandia wa sakuno kawo.
4: Halo.
1: Wanchebo.
4: Batu uwe lukua za pato.
1: Hmm.
4: Na yole diyo indiri ho.
1: Yegu mnyano wanchi.
4: Na ara mkwa mbatawe chikora mkudumi wangi. Nukwaka tanya kura.
1: Hmm.
4: Vanansia chikora hawa sakavoya. Omweza ni imana kabamba na ikazi bigwangira na bakuraho abesha ulizis
1: radio
5: hello
1: wanji
5: omweza tarwaro na mitu ufunde
1: ego mwereza
5: wende kutereza
1: na ikuliriza
5: ndaramusaho nogaba ndamusehojo sine kavuga Amuna wakazi wanje vona. Weba li munonga.
1: Kali sibu. Hello.
6: Edward.
1: Hmm. Kulidiz.
6: Wana bone kororoma
1: vale. Bone kororoma vale.
6: Nikarawa mkulidiz.
1: Hmm.
6: Mbora mkuse.
1: Ego mwenu waitu.
6: Abataka wa kusima ente kaniza yawe na uherezi.
1: Mwale kusima na ukulidiza.
6: Nyonyi karahontu mbwiro muzindwaro kuikarahawa taka wona nibahuliriza.
1: Ego papa.
6: Kani ni watimani wa gamembe zawe nongi.
1: Webali nga anjani.
6: Na mkiseo mbulu sebitaki.
1: Ego tata.
6: Mweza kamihanda kiango wali.
1: Ego.
6: Aisha angoma.
1: Hmm.
6: Ama asimuza kiango wali.
1: Hmm.
6: Mujara nyambuzi.
1: Okay.
6: Sarongu tubikamu.
1: Hmm.
6: Jeza feni kawuga. Aro hono wa kinyarugonjo atubuzireho muno.
1: Mm.
6: Turuha kiyoma tulirize.
1: Bone kororo mabale.
6: Turuha kiyoma.
1: Bale kubole ya radio papa. Radio. Oh, sorry. Hello. Hello.
7: Hello. Kwereza.
1: Mm.
7: Abunite ya godi frenagaru ka turgamuja babu funi.
1: Mm.
7: Kulea choma tukuhulirize.
1: Yego mzee wanji.
7: Kante kava antubande vannu.
1: Hmm.
7: Alocha mani rasu mamurubingo jegwa. Ya mani omishomesa kukuruba lete. ekereziya yaje giyego bona aho munyane wande barameta siragi kakabara aho kene sikibali giyego aho franka mutkona Edward Kamendi atom
1: kale papa radio
3: aro Edward
1: nabare
3: kwereze
1: Mwaka
3: mwana chari se mkunu.
1: Esebo.
3: Chari wa choma.
1: Yegunze.
3: Njari yeku Christopher, nye isambo tija. Mbona mkona wa matoe chikora. Ema makani kanya marunda. Weza kini kavuka. Mbusi Muhammad kwa agarana. Kwa tibikamu. Amo ni mchibati abiri kapteni. Raja bigunga. Afande bene ni mzungu mkachito. Bwa kundo la mesa fande marali ari mu kakindo hano mufunje abantu bankunona bahurikize bahurikize keke si ara kandi baradukunda munonga bona abona abakona aho cyari cyinkunye mbere
1: kali sebo hello
0: Edward we bole nte kandi zinganja ni yangi
1: nayi kuririza
0: ona ari byese Edward cyakawadimu ndamkuzo cyari cyinkununu arobe belanto cyakawadimu amuji Aroa mujara nyambuzi. Nabona wale ya kekisiala. Bien seduwa di chakava di mando kurongi munu.
1: Ok, bien seduwa dali chakava di ma. Ale akiyomu. La.
0: Lo.
1: Ala
0: boki ka honto li kia ngwe. Wale mpere. Tamba keke. Murungi utole. Aba ikangi wa utole. Na wakazi wangu na kawa Everest kavamba na waguma kavamba na wauliza vumi
1: ok wabale mno ok wabale mno atulirize 0 msaji mnana 0 mnana 0 ziri na mkaga ina ok